0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Пендемечка, ауди. Пендемечка, ауди.